0: ang serbisyo sa panubig kanunay nga giampingan sa Bohol Water Utilities Incorporated nagunahuna sa kaugmaon sa atong panubig.
1: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
2: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: Yusyo nga mohatag o kinabuhi sa imong mga sulat. Don't give up on us, baby. Maminaw, musabot, ug mutambag sa Dear J.N.
1: Dear J.N.
2: Walang tigil ang gulo.
0: Ang imong mga pulong, madungog, mabati, ug matubag. Paminawa ang Dear J.N. Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 3 sa hapon, dinhi lang sa KISS 102.3 FM. Dear J.N.
1: Dear J.N.
0: Ang magbuhi sa gitag.

Dear J.Ann, natingala gyud ko kay si Victor, dili na siya ganahan mo tapad sa akoa ug matulog. Unya ug mulakaw na siya padulong sa trabaho, pero minagid siya magpahumot ug mag-ayo sa iyahang itsura. Dili man unta siya ingana sa una, pero karon grabe na kaayo siya kaarte sa iyahang porma. Sa iyang paglakaw, ako agid siyang gilantaw sa amuang bintana ug dako na gyud ang akong duda sa iyaha. Sigurado gid ko, Victor, nga naa gid kay babae. Maayo paog. Asundan di ka. Magdali-dali ko og inis kay aron mahibaw-an gyud nako ang tinuod. Dear J.Ann, kay gusto gyud ko makahibalo kung naay babayi bagyud si Victor, niadto gyud ko sa iyahang gitrabahuan. Dugay kayo ko naghulat dito kay ako gyud gipanid-an og samtang nigawas siya, nakita nako nga naa siyay kaistorya sa cellphone. Hala, kinsa ka? Kinsa ka na iyang katawag? Sure ko, nga iyahan ng babae. Man ilang ka, Victor, og makahibalo ko sa tinuod. Man ilang yun ka?

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy ug Medicine Plus Pharmacy.
3: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
4: Drink light, live light, sounding light.
5: Drink responsibly.
6: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bye.

0: as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Doc Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
1: Ang atong health tips karon sa mga naay sakit sa kasing-kasing o sa mga naga-problema sa ilang pagtulog o labi na tag-as kay BP o tag-as kaayo ang ilahang blood sugar or blood sugar level. So kung ikaw ang pasyente nga naiingani nga problema, usa sa mga imuhang i-correct ang imuhang lifestyle sa tingkaon sa panihapon. Dapat dili matulog busog. So unsa man pagkaon nga sayon ra siya kaayo tunawon sa tuang tiyan kung matulog ta. Unya, pag sayon man gud niya tunawon pinangga, ang mahitabo ana dili mo taas ang imuhang cholesterol kay even ang kanon or rice, mga high carbohydrates nga pagkaon. Pag once dili na siya matunaw pag-ayo, pwede na siya makapataas sa imuhang cholesterol, sa imuhang triglyceride, pwede siya makakreate o gallstone, pwede siya mo pa high blood, mo pa diabetes. So, dapat na kay usbon sa nimo ang imuhang panihapon nga sagad manihapon mo kaong paghumba, sagad mo kaong pag mga isda, sagad mo kaong pag mga karne, manok, kung sa may mga gahi kaayo, no, nga tunawon. Now, itry ninyo ning kolo or breadfruit. Ako naman ning na-share sa uban nga mga panahon. So, ato na po ning ipasabot na punog balik. Hinumduman na to nga ang atong lawas na kinahanglan ni siyang insaktong potassium. Usa sa mga hinungdan nga dili katulog kaayo, nga may hinungdan makapadiabetes kasi pag dili kwalidad ang imong tulog sa mata-mata, mahibawaan man nimo nga dili kwalidad imong tulog kay inigmata nimo katugon pa ka, lami pa itulog, unya kapoy ang lawas, mao na ang imuhang bantayan. Now, usa sa mga hinungdan nga di katarong og tulog kaayo kung parat kaayo ang imong gikaon, daghan kang asin ang imong nakaon, usa na sa makaproblema sa imuhang blood pressure or even sa heart rate, no, daghan kang uban nga manerbios, makulbaan, na hyper, maglisod og tulog tungod kay parat kay nakaon, no, nakakaon og noodles, nakakaon og pansit canton or nakasuso kaayo og kining toyo or soy sauce, ang uban nakakaon og marinated, no, nga mga pagkaon nga parat kaayo, mga dilata nga parat kaayo. Now, ang atong lawas kinahanglan ni sig pagkaon nga taas og insakto ang kataas sa potassium. Usa niini ang kulo. And of course, sa mga na kidney problem, kidney trouble, medyo hinahinayon gamit ang pagkaon. Sa mga pagkaon nga taas og potassium, kay naay tendency ang imong kidney dili na pud kaayo siya maka-remove or maka-regulate sa imuhang potassium level. Kay ang kidney manggod sa panahon nga mapalyar na siya, ma-fail na siya, dili na siya kaayo maka-remove sa excess potassium. So, ang taas nga potassium sa imong dugo, no, kanang gitawag hyperkalemia, labi na sa mga naay chronic kidney disease, mao na siya ang mupahinungdan sa ilahang pag-usahay, musuka sila, kapoy kailang lawas, or magbanhod ilang kalawasan, or hinay ang pitik sa ilahang kasing-kasing, or sa ilahang pulso. Mao ni bantayanan. Tungod kay makapaatake pod sa panahon nga mohinay imong pulso, maatake pod ka tungod kay nagtaas imong potassium tungod kay guba ang imong kidney. Pero kung okay ra imong kidney, so pwede ka makaon pagpabusog ka pag-ayo aning kulo, no, kining breadfruit. Tungod kay kining potassium mga pinangga, mao ni ginagamit sa ato ang lawas para mo control sa heart rate, pinaagi sa pagbalanse niya sa sodium pud sa imong lawas. Kasi ang sodium pinangga, usa na ka mineral nga makatabang mana siya nga atong fluids ato ang lawas, balanse lang siya. Mag-inom og EXL, Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog pinangga, duha or tulo ka kapsula. Kung medyo taas ka, medyo tambok ka, tagduha, tagtulo ang inuma sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule before matulog or human panihapon. Unya, monitor sa imuhang cholesterol para nga dili pog ka ma-overuse sa imuhang mga statin drugs. Kay basig ma-overuse na or ma-overdose na tungod kay normal na, tungod kay

ka makabuhay. Sana'y nasa mabuti ka. Nakasmile gihapon and everything. Welcome na usab sa laing hugna, laing usa ka oras, laing usa ka takna sa to panagkuyog sa atong tulumanon manambagta sa tambagi ko, Lady Batun.

Matod Banila, ang kinabuhi, murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot na atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong huptan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Bahu. Tambagi ko, Lady Bahu. Tambagi ko, Lady Bahu. Lady Bahu. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: kadako sa tindahan nga giablihan ni Yore Delo, apo.
1: Bitaw, Lutinoy. Nauwaw bitaw ko.
0: Nauwaw? Abi mo makapahimuot kay tindahan ni Jono pa angan sa tindahan. Pastilan, makapahimuot kaayo.
1: Dako na kay kugutang kabubuton kang Yore, Lutinoy. Daghan na kay isang pabor nga nahimo din namo ni Jono.
0: Naningil na ba si Yore sa tanan, Delo?
1: Ha?
0: Nasabot ko, diliingo ni Ana nga pagkatao si Yore. Mutabang siya kay nagmahal siya, og malipay siya kun malipay ka.
1: Pero unsaon ko kasiya sa pagbayad sa tanan, Lolo Tinoy?
0: Delo, apo, kung naghuna-huna ka nga imong gugma ang panilngon nga bayad ni Yore sa tanan, ayaw i-stress ang imong kaugalingon. Og ayaw pugsa ang imong kaugalingon mismo. Ayaw pag-overthink. Kung di ka makahimo sa pagmahal o paghigugma niya sa masayang gibati diyan ni mo, ayaw pugsa ang imong kaugalingon. Og ayaw siya patuuha sa dili tinuod. Pagpakatinuod hinuon sa imong kaugalingon. Sultihe siya sa kununsay naa sa imong huna-huna o kasing-kasing. Dili kinahanglang magpakaroning nun ka nga doon niya aron malipay lang siya. Unya pag-ando pa di ay, wa siya ilauman ninyong duha.
1: Loh!

Unsa karong nanimaho nga? Delo pag matatanawa. Ang unsa? Hayag kaayo. Kalayo. Kalayo tuod. Sunog. Ginoo ko. Sunog.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas atong nato sa BGY Enterprises Incorporated nagabaligya kini sa mga materyang multilite sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan lower binteng dakbayan sa Tagbilaran. Plano nga ipasupina sa House Prosecution Panel si Vice President Sara aron kini pugson sa pagtestigo sa impeachment article kabaheng kini sa mga pasangil sa grave threats matod kini sa abogado sa mga prosecutor nga si Attorney Lorna Kapunan. Matod nini nga ang tumong sa prosecution mao ang pagpasaka o gahangyo alang sa supina sulod sa 11 ka adlaw nga gitakda usab alang sa pagrepresentar sa ebidensya alang sa Article 4. Dugang usab ni Attorney Kapunan nga mao nga hangyo ipasaka subay kini sa mga pamaagi sa korte og ubanan usab sa legal nga memoranda gikan kini sa depensa og prosecution. Sa pikas nga bahay naghatag usab og kalibog ang habig sa usa ka opisyal sa NBI sa pagpangutana kang Senator Judge Robin Padilla kabahin kini sa identity sa individual nga nag-record sa video kabahin ni Vice President Sara. Sa tunga-tunga usab sa maong hearing, nagkunangayo si Padilla o testimony sa gingong tao luyo sa pag-record sa mga video aron sa masusi nga o mapamatud-an bagayod ang pagkatinood sa maong video material.
2: Gitudlo ni Presidente Bongbong Marcos si kani DILG Secretary Benhur Abalos isip bagong Cabinet Secretary. Subling ibalik si Abalos sa gabinete human ang iyang kapildihan ni atong miaging eleksyon sa pagka-senador. Si Abalos nagsilbi isip kalihim sa DILG sugod tuig 2022 hangtod sa tuig 2024 o kani chairman sa Metropolitan Manila Development Authority gikan sa tuig 2021 hangto sa tuig 2022. Nailhan si Abalos sa pagpatuman sa mga reforma sa kapulisan, kampanya batok sa illegal nga drugas o pagpaligyon sa katakos kung sa katakos sa mga lokal nga kagamhanan.
3: DYRD Radio Balita. Balita.
1: Dugang Balita Pilipinas humaniin.
0: D-Y-R-D. Balita, balita, Pilipinas!